Bobo Morenos, ja, solo album There's a Better Way. Albummet hedder så Missing Pieces. 17 minutter over 8, og det er jo en herlig måned. Ja. Oplagt også at spille det her nummer, ikke? Med Earth, Wind & Fire.

0: Carpenters, they long to be close to you.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

Dean Martin Memories are made of this. I Norge i Domkirken, der er de første gæster allerede ved at indfinde sig her halvanden time inden den kirkelige handling, altså kong Haralds begravelse. Og det danske kongepar Frederik og Mary er ankommet til slottet i Oslo, hvorfra begravelsesoptoget begynder her om 25 minutter. Det er billeder, som norske VG bringer.